0: usa ka babae ang giya pusil sa wa pa may lang suspect ang maong buntis sa gipusil alas 6 sa pasado. Ngayon nga nilabay nga gabi sa Mayapuroka, Malinawon, dos sa barangay Magugpo is sa Tagum City. Ipamayag sa gihapon ni Lieutenant Colonel Bahan, ang hepe sa Tagum Police Office, ang biktima nga si alias Jana temporaryong nagapuyo sa maong lugar kalit lamang kining gipusil sa wa pa mailhang suspect sa mga makadaghang higayon. Sigun sa investigasyon nga nagpuyo ang biktima sa usa ka boarding house. Og gikan kini sa biyahe og bago pa lamang niabot sa iyang ginadayunan nga boarding house og dito dunay wa mailang lalaki ang kalit usab ni abot og gipusil dayon ang biktima sa makadaghang higayon. Human ang maong insidente paspas kini nga ni sibat. Ang biktima nga buntis gidala pa sa Balay Tambalanan og na-recover usab sa crime scene ang tulo ka basyo sa 45 caliber pistol.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin sa mga balita